0: gel de eye natural selection.
1: We di minu ya ba chire me bebi ya menye biyato.
0: Kamil shal gel so de e bu we jwa maisu bebi ya. Wukwa bebi ya ye ton samina wupenye biyato. Se wupenye dodon swe tuwa. Freaking Dave Investment Limited. E wo 0243-744-855. Nipo awa ye koko anase tuntum to meet the Kamil shal gel e jare. Kamil shal gel ana eye natural selection. Fesi ye bebi ya emofra intu min kohon. Hydroquinone biyansu e nisamine yimo. FDA aji ejwe diyen kratu yi atum.